ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri her vi elska tvatla tu i sa i verkurleika fyrir nu.

0: i meðan var allt vindfaltje komu helt yfir at húsunum og Bastian politimeistari helt eina fráluka røvu.
1: Góðu Tobias, tú ert hinn mætastu og fittastu og klókastu í öllum kardomomubóginum. Og tú hefa vit til henda mestis der, kept her eina prúiliga gavu. Hon frá ökkum öllum samlum og það ein papageikur som það á yfaferta dama sera vel. Og nú færa við að syngja hurra sönchen þær til æru og ég som valsigna var degi. Ett, tvei, trúi.

0: i meðan var allt vindfaltje komu helt yfir at húsunum og Bastian politimeistari helt eina fráloika røvu.
1: Góðu Tobias, tú ert hinn mætastu og fittastu og klókastu í öllum kardomomubóginum. Og tú hefa vit til henda mestis der, kept her eina prúliga gavu. Hon frá ökkum öllum samlum, og það ein papageikur, som það á yfa fyrsta dama sera vel. Og nú færa vid að syngja hurra sönchen þær til æru og hér som valsikna var degi. 1, 2, 3.